chị hồ kiến sẽ cái này có sẽ là sẽ hôn của món ni là cái ali tục tu kỳ lá li là cái chả li cái quả ok nên chị hồ kiến hermano su hermana scolo mac chị nông thế nên sẽ là li chỗ là ish sẽ cái chị hôn li ish sẽ cái li chỗ li radio là li chỗ cái chả bình karen sẽ li aplicación Dios te acepte sin caer hermano su hermanas Erenik ushenang di hermanas kwan jokep chirake chipuchuk. Eren kwan kahchi jokesh chab alisek. Eren zakal kwan jokesh zakashk ushlankil kar ulite kawresi. Spanak lihonel humpa nanome. Abanan zakal erenakah nakte chab kachinak lihonel. Jokai nakah rabinkil masa salich uli hermanas. Rani ko siya ng lahat ng katyesa sa lincho lirmana. Aba na makakaling saldo. Rani ko siya ng tenong sa ila lacho lirmana. Makakuslag maraho siya sa lacho. Ay itakal na kanaw siya na kwang hunan na mahilo lika. Saldo pa na ni ko siya na aran sa kahil na katyus siya la radio sa hong komunil. Aran choko chibichang. Aran nakikirita la hermana Margarita Chokshol aran barrio Il Paraiso. Aran nakosik chirapinkil kiru nashkiz ischoli hermana.